žal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

0: Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Dobra novica prihaja z slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2 milijardi in pol evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo eno leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še eno leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še eno leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

bo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me. Se veš,

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Začinja se Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka.
1: Ministrstvo za finance v spremembo zakona o trošarinah za pomoč kmetijstvu. Italija ohranja velik rez v trošarine na dizel in napoveduje nove ukrepe. Vreme danes pretežno jasno in vroče. Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter, in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo, naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Danes si bom fantatizga, ta velizga. Svaj izgala, ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos. Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Vse super ta trenutek na naših dolenjskih, posavskih, belokranjskih cestah, vsaj ne poročate o kakšnih zastojih ali radarjih, kontrolah, ovirah, če bo kje kaj takšnega, seveda povejte nam na 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Danes še sončno, oziroma kako bi lahko rekel, motno sončno zaradi puščavskega prahu. No, po noči pa že lahko pričakujemo dež in plohe. In ko smo že pri dežju, ali ste vedeli, da metuljčki počivajo, ko pada dež, da si ne poškodujejo kril? Še en razlog več, da je v redu in dobro počivati med nevihtami življenja, da lahko potem zopet poletimo.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v Supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v Supernovi Mercator Novo mesto.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Vrime je in Oliver Dragojevič. Pri nas pa je čas za policiste.
1: Policijsko poročilo.
0: Takole, na policijski postaji Kočevje so ponoči obravnavali eno kaznivo dejanje tatvine in še tri ostale dogodke. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi. Sicer pa je noč minila mirno, tudi mi vam želimo miren dan. Ko boste za volani, seveda previdno, trenutno so naše ceste lepo prevozne, seveda, ko bo kaj novega, pa vam to javimo iz prve roke. Strpno in seveda oči na cesto.

0: Aven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je trenutne temperature še pod 20°C, danes bo sončno, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature do 36 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj ponekod možne plohe, vendar to bolj za zahod države, bomo videli. Najnižje jutranje temperature od 17 do 21, jutri pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 23 do 28 stopinj Celzija. V nedeljo pretežno jasno, začetek tedna pa sončen in spet bo bolj vroče. Kar se tiče naših cest, policijsko kontrolo ste opazili v Ivančni Gorici pred Mercatorjem. CGB pa še sporoča, da bo v soboto 29.8. od 8. do 18. ure popolna zapora ceste Ragovo v Novem mestu zaradi poseka nad cesto visečih dreves. V času popolne zapore bo obvoz urejen na relaciji Ragovo, Levičnikova cesta, Kandijska cesta, Jakčeva ulica, Ragovska ulica in obratno. CGP pa seveda prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno in varno, aha, pa še zastoj imamo na Dolenjski avtocesti, ravno kar ste sporočili, od priključka Bič v smeri Ljubljane. Strpno vam želim, če bo kaj novega, 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Loveful, na krki. A ste vedeli, da obstajata dve vrsti staršev?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Tisti, ki ob sedmih zvečer še vozijo otroke na treninge, glasbeno šolo, ples in še bi se najdlo. In potem tukaj ostali, ki ob šestih popoldne že spuščajo rolete in otroku razlagajo, sonček je šel pa, zdaj je čas za pančkat. No, katera verzija boste vi, ste vi, je verjetno čisto odvisna tudi od tega, koliko energije imate. No, zdaj pa preverimo, koliko novih staršev se je včeraj pridružilo tej čudoviti, precej neprespani ekipi. Babica iz novomeške porodnišnice nam je sporočila, da smo na svet pozdravili 3 deklice. Iskrene čestitke tudi vsem 6 staršem. In seveda malčkom eno lepo dobrodošlico želimo. In brez skrbi, če boste čez nekaj let ob 6 zvečer spuščali rolete, noben mu ne bomo povedali. Štekamo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Blisko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor o razpisu posvetovalnih referendumov. Štiri članice Evropske unije za pogovore o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za Ukrajino. Vreme danes sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Državni zbor bo danes odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra. Državni zbor bo danes odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu, ki ga povzema več evropskih medijev, opozorila na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Alison Dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov z ovirami. Ciljno črto je izjemni Brazilec prečkal s časom 45,80 sekunde. Tudi slovenski državni rekorder Matic Jan Guček je prvič v svoji karieri tekel pod 48 sekundami. 22-letnik je potekel na malce manj ugodni tretji stezi, zasedel 6. mesto s časom 47,80. Svojo najboljšo znamko je izboljšal za 23 stotink. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Pozdrav vsem za volane. Še vedno imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda ni tako velika kot zadnje dni, no, malo manj kot 5 minut boste. Kasni, tako. Še eno policijsko kontrolo imamo v Ivančni Gorici pred Mrkatorjem, tako da le po predpisih in srečno vsem še naprej. Če bo kje kakšna ovira, radar kontrola še javite. 0-80-13-02.

0: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: A ste se kdaj vprašali, kaj ura, ob kateri telovadite, pove o vas? Jaz mislim, da pove kar ogromno. Če telovate od 4 do 6 zjutraj, kaj ste to, serijski morilci ali kva? Blagor vam za to disciplino. Gremo naprej. Od 6 do 8 zjutraj, ja, to ste visoko funkcionalni odrasli ljudje, verjetno imate skozi pospravljeno stanovanje, pa oprano avto, pa na vse maile odgovorite v roku 5 minut. Od 8 do 10 do poldne, to so bolj treningi za punce, ne? Se pravi mača, pa pilates, tako vse za lepo in dobro razpoloženje. Če telovate od 10 do 2, to ste vsi tisti, ki imate ful sumljiv urnik. Tako, pravzaprav vi delate ob 11 do poldne v fitnesu. Od 2 do 5, to telovate tisti, ki imate cajt za vse. Tudi za telovat bo sred dneva. Od 5 do 7 popoldne, ja, tu ste še vsi tisti preživeli, ne? Odložili ste tisti laptop in zdaj boste iz sebe spravili še vse, kar se je nabrali čez dan. Tisti, ki telovate od 7 do 9 zvečer, ja, psihično se že pogajate sami sabo, ne? In imate v mislih, če grem zdaj, bom ful ponosen nase. Ampak po drug stran me tudi couch rap. Ja, dilema. Tisti, ki telovate od 10 zvečer do polnoči, o, to imate pa že kar en osebni konflikt sam sabo, ne? Ne telovate več za zdravje, ampak nekako bežite sami pred sabo. Jaz sem očitno nekje med mačo in funkcionalnimi odraslimi, čisto odvisno, kdaj sem v vetru, nikakor pa nisem serijski morilc. Ob 4 zjutraj, Dobro jutro. Petek je, Krka je z vami in gremo skupaj v nov dan.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
9: Več na gorec.info.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
14: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
15: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
16: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen besed narava kliče?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da moramo biti več odzunaj.
1: Se popolnoma strinjam s tvojo trditvijo, Brin. Res moramo več svojega časa preživeti zunaj, v naravi. Ampak žal, ti moram povedati, da ima ta pregovor tudi nek drug, malo drugačen oziroma globi pomen.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, kaj piše pod besedami narava kliče. No, prebrala bova, da je to v bistvu rek, ki pa opisuje situacijo, v kateri so naravne danosti mikavne, zlasti z vidika rekreacije, sprostitve oziroma skrbi za zdravje. Tako da ta tvoja razlaga je, kar se tega tiče, popolnoma pravilna. Ima pa ta rek še en pomen in sicer, ta rek opisuje situacijo, v kateri kdo čuti, da mora opraviti potrebo. Če veš, kaj mislim.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: GSC.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Dobro jutro, dragi naši, malo čez pol osmo je. Danes bo sončno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, najvišje dnevne temperature tudi do 36 stopinj Celzija v naših koncih. No, jutri pa potem najnižje jutranje temperature od 17 do 21, imeli pa bomo tako delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastane lahko kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature do 28 stopinj Celzija. V nedeljo potem pretežno jasno in tudi ponedeljek sončen in spet bo bolj vroče. Na Dolenjski avtocesti imamo zastoj od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je trenutno okoli 5 minut, malo pred zastojem pa imamo še okvaro vozila pri priključku Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. CGP še sporoča, da bo v soboto 29.8. od 8. do 18. ure popolna zapora ceste Ragova v Novem mestu zaradi poseka nad cesto visečih dreves. V času popolne zapore bo obvoz urejen na relaciji Ragovo, Levičnikova cesta, Kandijska cesta, Jakčeva ulica, Ragovska ulica in obratno. CGP prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, povejte nam na 0880 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Kabu in Tabu. Če imate radi koncerte, kjer se za trenutek vse malo umiri, kjer ni pomembno, koliko ljudi je okrog vas, ampak imate ta občutek, kot da vam nekdo poje skoraj na uho, pa imam nekaj za vas. Že danes zvečer prihaja v novomeški Bistro Situla Žan Serčič s posebno akustično turnejo Na ulicah srca. To bo tist malo bolj intimen koncert z manjšo razdaljo med izvajalcem in publiko. In če še ne veste, kam bi se dal danes večer, evo ideja. In mi imamo za vas seveda tudi vstopnice, kako da ne. Če bi želeli danes večer doživeti Žana Serčiča na prav poseben način v tem posebnem akustičnem vzdušju, nam pošljite SMS s ključno besedo Žan Serčič na 031-33-4433. Povem vam, da so taki koncerti čisto nekaj drugačnega, res se te bolj dotaknejo. Kdo bi šel na Žana Serčiča danes v Novem mestu, Bistro Situla? Pošljite nam SMS z besedo Žan Serčič na 031-33-4433.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Shank Rock v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
2: Kvalitetno in profesionalno.
3: Okraj vrata Vranešič.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
9: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Pridelovalci grozdja, mošta in vina, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in so prijavili vino letnika 2025, morajo do 7. septembra upravni enoti prijaviti zaloge vina in drugih vinskih proizvodov, ki so jih imeli na dan 31. julija letos. Obveznost velja za zaloge vina, mošta, zgoščenega groznega mošta in rektificiranega zgoščenega groznega mošta. Prijavo je treba oddati na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na upravni enoti ali prek portala e-uprava. Na upravni enoti Krško ob tem posebej opozarjajo, da morajo obrazec oddati tudi pridelovalci, ki na dan 31. julija niso imeli nobenih zalog. Tudi v tem primeru je treba predložiti izpolnjen in podpisan obrazec z zahtevanimi podatki. Prijava zalog je zakonska obveznost za vse pridelovalce, ki izpolnjujejo navedene pogoje, rok za oddajo pa je 7. september.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Brdu pri Kranju sklepni dan posveta slovenske diplomacije. Trump odredil preimenovanje Ontarijskega jezera. Vreme danes sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo po včerajšnjem nagovoru premier Janeza Janše danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posveta se bo udeležila tudi častna gostja madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal ukaz, katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje s Kanado in ZDA v Ameriško jezero. Kot je povedal novinarjem, je sprememba nemudoma stopila v veljavo. Kanadski uradniki so se do nas obnašali zelo slabo, je novinarjem še povedal Trump in dodal, da je o spremembi imena jezera razmišljal že dlje časa. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ob že predstavljenih spremembah predlog predvideva tudi dodatek za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu, ki bi za vsakih 95 opravljenih ur prejeli 375 evrov. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu sedma etapa, dolga bo slabih 150 km, zaradi razgibanega terena pa bi lahko bila primerna za formiranje močne obežne skupine. Kot vodilni na dirki bo sedmi dan Vuelte začel slovenski as Tadej Pogačar. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fantati zgata.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grli.

0: Kuharica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Imamo pa še zastoj ravno tam od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut. Srečno, varno in strpno vsem, če bo kje, seveda kakšno ovira, radar kontrola, javite nam, mi pa bomo še ostali. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Petek je, dragi moji, če to ni najboljša novica tega dneva. Mislim, ne vem, res. Kaj imate rajš? Petek ali pico? Težko se odločati, ne? Ma kaj pa, če bi mi tole skup združila? Ampak najprej preverimo, kaj imajo v pizzeriji Era za malco. Pol pa naprej. V prvem meniju mešano meso na žaru in ocvrt krompir. V drugem meniju ocvrte rakove klešče in file osliča ter krompirjeva solata. V tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez, kokrčte. Mi petku na Krki rečemo tudi tako, ta veseli dan ali za ston talamo pice na Krki. Mm-hmm. In kar nekaj SMS-ov smo že dobili skozi celoten teden, tudi to jutro že. Še vedno pa je tukaj možnost, da pošljete SMS in si zagotovite svoje mesto v žrebu. Podarimo 3 pice, možnosti je velik, zato pošljite SMS s ključno besedo ERA na nič 31334433. ERA na nič 31334433.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Right Round na Radiu Krka, 10:08 je že. Na naši telefonski zvezi pa je Jolanda, pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav, iz katerega konca ste?
1: Iz Novega mesta.
0: Iz Novega mesta. Kakšno jutro je za vami zaenkrat?
1: Zaenkrat zelo lepo.
0: Ok, upamo, da se bo stopnjevalo.
1: Ja, tako.
0: Jolanda, dejte nam povedati, če se spomnite trenutka, ko ste prvič probali pico. Pa kakšna vam je takrat bila, se spomnite?
1: Aha, to se pa spomnim. Bilo je v Ljubljani, nekje na začetku studija, pri Maxiju, bila je gužva, ni se dalo vsest.
0: Ja.
1: Ampak bila je pa dobra, nekaj posebenega. In pa hiteti je bilo treba, tako sem jo pol pojela, pol pa nekako v papir je odnesla.
0: Ja, ni šla cela.
1: Ne, tudi časa ni bilo zaradi obveznosti študijskih.
0: Aha, ok, zanimivo, evo.
1: Ja, ker je bila gužva, v parmi ni se je dalo dobiti v tistem času, kakor je bil podmorček, ne?
0: Ja, ja.
1: Ampak je bilo pa nekaj posebenega, pa dobro.
0: Evo, v študijskih letih. Pa ja, se je kaj spremenila od takrat, bi rekel?
1: Ja, večjo sem, tanjše. Bom rekla, velik bolj prefinjene okuse iščejo, oziroma kombinacije, recimo, nove, ko se pojavlja, ali pa pičiči pri nas adolenskem, ne?
0: Tako, res je. Ja, jaz bi rekla, da so zdaj tudi mogoče malo lažje, ne? Tako, niso tako težke za želodec, tako bi rekla.
1: Ja, mogoče. Takrat sicer niso bile, zelo malo obložene, so bile pa debelejše, pa manjše.
0: Aha, no, evo. Gospa Jolanda...
1: Niso bile ta italijanski stil, ja.
0: Tako. Jolanda, ja, vesela novica, prva pica iz pizzerije Ere gre ravno v vaše roke. Iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Z veseljem, Jolanda. Imejte lep dan še naprej, pa ostanite še na liniji, prav?
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam. Tako, dragi moji, še dve pici podarimo izven etra, tako da le držite pesti.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Sadika na dom.si.
3: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
8: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška v Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo peljte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Vauta Vas že tradicionalno zadnji teden v avgustu organizira teden mladih gasilcev. Letošnji je že 20. Tako kot je treba pomlajevati gasilsko opremo, je treba skrbeti tudi za nove člane društva in gasilski podmladek. Če se bo kateri izmed otrok za to odločil, da se jim pridruži, bodo zelo veseli, je povedala vodja mentorjev Ana Bukovec in dodala, da so ti zadnji sproščeni dnevi pred šolo namenjeni druženju otrok različnih aktivnosti, ter predvsem spoznavanju gasilske opreme in dela gasilcev, pa tudi drugih poklicev povezanih z zaščito in reševanjem. Prenova gradu Turjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem obdobju. Z njo je grad prvič po 80 letih znova povsem obnovljen. Prenova gradu po besedah vodje projektiranja in odgovorne arhitektke Teje Saveli prvič obsega tudi funkcionalno prenovo severnega trakta, obrambnega stolpa, vseh grajskih pristav in vrta. Tako lahko rečejo, da je grad celovito prenovljen prvič po 80 letih. Med deli, ki so zahtevala največ razmisleka, je bila po njenih besedah statična sanacija gradu, veliko pozornosti pa so morali posvetiti tudi temu, kako vse nove posege skriti na način, da ne bodo moteči in ne bodo preglasili dediščine. V splošni bolnišnici Novo mesto raziskovalna dejavnost ni več zgolj spremljevalec kliničnega dela, ampak postaja vse pomembnejši del razvoja ustanove. Novomeška bolnišnica se na tem področju že skoraj desetletje sistematično razvija, od leta 2017 pa je vpisana tudi v evidenco raziskovalnih organizacij. Ima svojo raziskovalno skupino, njeni zaposleni pa sodelujejo pri domačih in mednarodnih projektih. Da bi raziskovanje, ki je pogosto skrito pred očmi javnosti, postavili bolj v ospredje, so v sredo pripravili razvojno delavnico COPET Pilot, na kateri so raziskovalci predstavili svoje delo, dosežke in načrte ter iskali možnosti za nova povezovanja z akademskim, raziskovalnim, zdravstvenim in gospodarskim okoljem.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Meghan Trainor. Lips are moving, 8:30 točno, danes motno sončno je s pravem, ja. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu spet precej motno. Najvišje temperature kar visoko v naših koncih do 36 stopinj Celzija. Jutri tudi sončno z nekaj oblaki, najnižje jutranje temperature od 17 do 21 stopinj Celzija, nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature malo manj kot danes do 28 stopinj Celzija. V nedeljo tudi kar sončno, začetek tedna pa tudi začnemo pozitivno sončno in spet bo bolj vroče. Poglejmo še na ceste, še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, malo pred tem pa tudi okvaro vozila od priključka Bič do priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane je oviran promet še zaradi torej okvare. CGP še sporoča, da bo jutri od 8 do 18 ure popolna zapora ceste Ragovo v Novem mestu zaradi poseka nad cesto visečih dreves. V času popolne zapore bo obvoz urejen na relaciji Ragovo, Levičnikova cesta, Kandijska cesta, Jakčeva ulica, Ragovska ulica in obratno. CGP pa seveda prosi za upoštevanje. Srečno strpno vsem, ki ste sedaj za volani, naj vam pot mine čim hitreje, če bo pa kaj posebnega na poti pa le javite. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Aserhe, akej migate. Pet čez pol deveto je. A veste, kater slovenski pevec pride danes zvečer v Novo mesto? Ja, tisti, ki res dobro zna svojo kitaro, glasom in stasom. In to je že čisto dovolj, da se ustvari intimen akustični koncert. Že danes večer prihaja v novomeški bistro Situla Žan Serčič, tokrat v torej s posebno akustično turnejo, ki se glasi Na ulicah srca. Končno ga boste lahko videli bolj od blizu in ga sigurno spoznali v čisto drugačni luči. Že čez nekaj trenutkov podelimo vstopnice za nocojšnji koncert, ki bo torej ob 20. v bistroju Situla Novo mesto. Za karte nam samo pošljite SMS s ključno besedo Žan Serčič na 031-334-433. Torej še enkrat, Žan Serčič na 031-334-433.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec! Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Samo
2: more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik-Šega je v torek 25. avgusta sprejela predstavnike Ljudske iniciative Dolenjske. Govorili so o varnostnih razmerah in sobivanju na jugovzhodu Slovenije. Na ministrstvu poudarjajo, da prebivalci in lokalne skupnosti že dlje časa opozarjajo na težave pri zagotavljanju varnosti, spoštovanju javnega reda in varstvu lastnine. Ljudska iniciativa od države pričakuje sistemske rešitve in dosledno delovanje pristojnih institucij. Sestanek je sledil dopisu iniciative, v katerem so opozorili tudi na varnostne razmere na območju Šentjerneja. Državna sekretarka je poudarila, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo ter da ima vsakdo pravico do varnega bivanja in varstva svoje lastnine. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki notranjega ministrstva in vladnega urada za narodnosti. Na ministrstvu napovedujejo, da bodo dialog z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki nadaljevali.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjski list.si.
0: To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna 90-ta.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Na Celjskem trenutno neprimerna voda za pitje iz treh vodnjakov. Število žrtev uničujočih poplav v Tibetu še naraslo. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka v Celju je trenutno neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. To so pokazale analize vzorcev odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje naj vodo iz Studencev pred zaužitjem prekuhajo. Občina kakovost vode na treh izvirih, kjer si vodo pogosto točijo občani in obiskovalci, spremlja od leta 2018. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji z Nepalom in Tibetom je naraslo na 469, je danes 48 ur po nesreči sporočila nepalska policija. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFAgate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih.

0: Na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fantatizga, ta velizga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Pozdrav vsem za volane. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Še zastoj imamo tam v smeri Ljubljane in pa še radar v Trnovcu pri Metliki pri Vagi. Srečno in strpno vsem na poti. Če bo kje še kakšna posebnost, kakšna ovira, radar skrit, seveda hitro pokličte nas. Nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Ne smete pozabiti na to, da imamo ob petkih na Radio Krka žur po Dolenjsko.
10: Žur po Dolenjsko. Dolenjsko. Dolenjsko. Čiste zabave na Radiu Krka.
9: Same hude pesmi se vrtijo od 8 do 11 zvečer.
11: Preveč, preveč je lepih deklet.
9: Tako da, če vam danes paše žurka doma ali pa v kakšni zidanci vikendu, evo, playlista je zrihtana.
12: Riruken me, odparaj ne.
9: O tem vam govorim, dragi naši. Vse to lahko pričakujete zvečer. Sami hudi komadi, ki vam nikoli ne morajo iti na živce. Priklopte zvečer na 106,6 ali pa še boljš, kar ostante tukaj.
13: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
14: Dance. Yes. Yeah.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.

sončno, vroče in dolinsko razigrano. Fantastično poletje. Na Radio Krka.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Okoli 25 stopinj Celzija imamo. Sončno bi bilo, če ne bi bilo puščavskega prahu. A ja, kar motno bomo imeli danes, najvišje dnevne temperature pa visoke do 36 stopinj Celzija. Jutri delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 17 do 21 stopinj Celzija, no popoldne lahko nastane nekaj ploh oziroma kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature do 28. V nedeljo spet pretežno sončno, začetek tedna tudi, začnemo s soncem in spet bo bolj vroče. Previdno zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Za stoj imamo še vedno od priključka Bič do počivališča pod Smreka v smeri Ljubljane, zamuda več kot 5 minut in pa še radar v Trnovcu pri Metliki pri Vagi. CGP še javlja, da bo jutri od 8 do 18 ure popolna zapora ceste Ragova v Novo mesto zaradi poseka nad cesto visečih dreves. V času popolne zapore bo obvoz urejen na relaciji Ragovo, Levičnikova cesta, Kandijska cesta, Jakčeva ulica, Ragovska ulica in obratno. CGP prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Strpno vsem, ki ste na poti, če karkoli zmoti vašo vožnjo, pa nam to javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na novomeškem okrožnem sodišču je bil v ponedeljek 24. avgusta predobravnavni narok za 44-letnega Borislava Bojaniča, obtoženega uboja svaka Darka Seniča januarja v Bojancih pri Črnomlju. Bojanič krivde ni priznal, zato bo zoper njega steklo sojenje. Začetek glavne obravnave je sodnica Alenka Kobe razpisala za 6. oktober. Tožilstvo mu poleg uboja očita tudi nedovoljeno posedovanje orožja in streliva. Po obtožnici naj bi po sporu z družinskimi člani odšel po pištolo, nato pa se je z njim prerival njegov sin. Ko je prišel na pomoč še svak, naj bi ga Bojanič med prerivanjem iz neposredne bližine ustrelil. Po dejanju je pobegnil na Hrvaško, kjer ga je policija prijela 2 dni pozneje. Pred narokom so potekala tudi pogajanja o priznanju krivde, vendar dogovor ni bil dosežen. Na sojenju bodo neposredno zaslišali vse priče, obramba pa predlaga tudi dodatno zaslišanje izvedencev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glavna obnovitvena dela med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaključena predčasno. Umrl norveški kralj Harald V. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novico sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet na obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. V starosti 89 let je danes umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, včeraj pa so njegovo zdravstveno stanje popisali kot izredno resno. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFA Gate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih

0: Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke sočne banane, 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Sadika na dom.si.
4: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Kočevske Poljane pod Turn v Ovinku. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

so bila 90-ta na Dolinskem. Nepozabna 90-ta na Dolinskem.

0: Trkin godovnik.
1: Danes, 28. avgusta, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Avguštin. Godujejo imena Avguštin, Gustav, Gusti, Gušti. Rodil se je leta 354 v Severni Afriki. Oče mu je bil Patrici, pogan, ki se je dal krstiti šele pred smrtjo, mati sveta Monika. Izredno nadarjen je kmalo zašel na pota krivovirstva in nečistosti. Vse te zablode pozneje opisal v prelepi knjigi Izpovedi. Izučil se je govorništva in postal govornik najprej v domačem kraju, nato v Kartagini in da bi dosegel še večjo slavo tudi v Rimu in Milanu. Tu je bil škof sveti Ambrozij in Avguštin je hodil poslušati njegove pridige, da bi spoznal, kako škof govori, saj je bil Ambrozij sloveč govornik. Avguštin je hrepenel po lepšem življenju, vedno pa odlašal jutri, jutri. Za njim je v Milano prihitela tudi njegova mati. Polagoma je začel Avguštin prebirati evangelij in Pavlova pisma. Jasno mu je bilo, kaj bi moral storiti, pa ni imel moči. Nekoč je izvedel, kako sta se obranijo življenja svetega Antona Puščavnika spreobrnila dva cesarska dostojanstvenika. Šel je na vrt, se vrgal pod smokvo, jokal in klical. Doklej, o, doklej še tvoj jutri in venomir jutri, zakaj ne že danes? Milost je zmagala. Ambrozij se je dal krstiti, star 32 let. Z materjo se je odpravil domov, kjer je postal mašnik in poznaje škof. Po globokosti duha prisega Avguštin vse cerkvene očete. Danes, 28. avgusta, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Avguštin.
0: Krkin godovnik.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
2: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Košarkari Krke v novo sezono vstopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapetan. Na klopi je Dejana Jakaro nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkari.
2: Pa jaz o konkretnih ciljih bi težko govoril, bi pa se malo distanciral od teh ciljev, ki so bi mogoče vedno malo minimalni, se pravi nekaj obstanek, je, absolutno je to prvi, ampak če povem iskreno, si pa želimo malo več. Verjamem, da je ekipa dovolj dobra in da bomo dovolj dobri, da mogoče gledamo malenkost više kot čist neke minimalne cilje.
1: Prva uradna tekma košarkarje Krke čaka v četrtek, 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za superpokalni naslov. V nadaljevanju sledita začetek domačega državnega prvenstva Lige OTP Banka, v kateri 26. septembra doma Krka gosti Šentjur. In pa nastopanje v regionalni ligi ABA.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Eksplozija v Italiji, umrl 46-letni Slovenec, žena in hči hudo poškodovani. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novico sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je danes v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. V kraju Mileto v italijanski Kalabriji se je zgodila huda tragedija, v kateri je življenje izgubil 46-letni Slovenec. Moški je bil skupaj ženo in 10-letno hčerko nastanjen v B&B-u Villa Mary, ko je v torek zvečer odjeknila eksplozija, poroča portal svet24.si. Do eksplozije je prišlo okoli 20 in 30 minut, ko se je družina pripravljala na večerjo. Po prvih ugotovitvah je bila za eksplozijo kriva plinska jeklenka, vendar natančen vzrok nesreče še ni dokončno potrjen, še poroča portal. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezavke in 2 plezavca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
4: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavenc, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: srca na tedna.
1: Lepo zdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Med občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja je glede na dolg prebivalca najbolj zadolžena občina Šentjernej, sledita ji Črnomelj in druge občine. Črnomelj ima sicer največji skupni dolg, tam presega 16 milijonov evrov. Na drugi strani je med najmanj zadolženimi mestna občina Novo mesto, ki je že 10 let najmanj zadolžena med slovenskimi mestnimi občinami. Po navedbah župana Gregorja Macedonija je občina v zadnjih treh mandatih izvedla več kot 150 milijonov evrov investicij, hkrati pa prepolovila zadolženost glede na konec leta 2014. Zanimiv je tudi primer Šentruperta, ki je bil pred leti zaradi velikih dolgov med najbolj zadolženimi občinami, danes pa sodi med najmanj zadolžene v državi. Šentjernej ima konec leta 2025 približno 8,4 milijona evrov dolga, kar je nominalno podobno kot leta 2018. Je pa realna zadolženost glede na prihodke občinskega proračuna padla 94 na 68 odstotkov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je občina Šmarješke Toplice med letoma 2021 in 2024 kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Občina je v tem obdobju sklenila 23 pogodb in naročil skupne vrednosti nekaj manj kot 450 tisoč evrov samostojnim podjetnikom Marjanom Anderličem, ki je družinski član občinskega podžupana Franca Anderliča. KPK je ugotovila, da je s tem občina kršila določbe o omejitvah poslovanja, saj zakon občina med drugim prepoveduje naročanje blaga, storitev ali graden pri subjektih, povezanih z družinskimi člani občinskih funkcionarjev. Podžupan o povezanem razmerju prav tako ni poročal. Občina je ugotovitve KPK izpodbijala na upravnem sodišču, vendar je bila njena tožba zavrnjena. Ugotovitve KPK so tako postale pravnomočne. KPK sicer opozarja, da so takšni posli nični, o morebitni ničnosti pa odloča pristojno sodišče.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: the light on.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Občina Brežice je s podpisom pogodbe za izgradnjo večnamenskega doma Cerklje ob Krki naredila pomemben korak k uresničitvi ene največjih investicij v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki.
3: Gre za prostore krajevne skupnosti, potem večnamensko dvorano, v kateri bi bila tudi dvorana za 260 sedeži. Prav tako pa gasilci v Cerklje ob Krki so si želeli nove garaže, kajti dejansko so v neposrednji bližini letališča Cerklje ob Krki in dejansko obremenitev požarna je tu vse večja.
2: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. Vrednost gradbenih del znaša nekaj več kot 3,5 milijona evra. Dela so se po podpisu pogodbe že začela, uvedba izvajalcev delo pa je predvidena v drugem tednu septembra. Zaključek investicije in pridobitev uporabnega dovoljenja sta načrtovana do 30. novembra 2028.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Športna dvorana pri osnovni šoli Mokronok bo po 15 letih od odprtja prešla v last občine Mokronok Trebelno. Zadnji obrok najemnine trebanskemu Trimu, ki je dvorano zgradil po sistemu javno-zasebnega partnerstva, bo občina poravnala septembra. Pred prevzemom je bila dvorana celovito prenovljena. Trimo je v skladu s pogodbo financiral obnovo parketa in talnih označb, keramike, tribun in razsvetljave ter pleskanje sten. Z dvorano bo po novem upravljala osnovna šola Mokronok, stroške vzdrževanja pa bo krila občina. Dvorana je sicer polno zasedena, uporabljajo jo šolarji, skoraj vsa domača društva, upokojenci in uporabniki iz drugih občin. V njej potekajo tudi koncerti in dobrodelne prireditve. Občina medtem pripravlja še projekt novega večnamenskega objekta ob športnem parku. V njem naj bi bili strelišče, prostori za fitness, jogo, ples in druge dejavnosti društev. Idejna zasnova je že pripravljena, če bo šlo vse po načrtih, pa bi gradnjo lahko začeli prihodnje leto.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka.
2: Zaradi tiste pad pozicije, ko ni dovolj vode, trs, ko neko vegetiranje zame vlago iz grozdja za lastno preživetje in tam fotosinteza ni potekala in tudi jagode zelo kisle in tudi grenke in nerazvite, tudi zaradi tega vzroka so neuporabne za predelavo.
1: Dolgotrajna suša ima posledice tudi na dozorevanje. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev vsaj na Trški gori pri Novem mestu začela 3 tedne prej. Glavnino trgatve pričakuje konec drugega tedna v septembru, medtem ko v običajnih letih praviloma poteka konec omenjenega meseca.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Kerinovem grmu so policisti od junija obravnavali 12 požarov, kar je več kot polovica vseh požarov obravnavanih na območju policijske postaje Krško v tem obdobju. V 2 primerih je nastala večja škoda, požiga pa naj bi povzročila otroka. Policija zato preverja tudi morebitno odgovornost njunih skrbnikov. V preostalih 10 primerih je šlo predvsem za manjše zažige smeti, trave in strnišč. V 5 primerih so policisti izdali plačilni nalog, v 5 pa storilca še iščejo oziroma zbirajo obvestila. Policija priznava, da je Kerinov grm nadpovprečno varnostno obremenjeno območje, kjer je povečala tako preventivne kot represivne aktivnosti. Kljub temu za zdaj ne ocenjuje, da bi bilo treba naselje razglasiti za varnostno tvegano območje. Na mestni občini Krško medtem poudarjajo, da občina sama ne more reševati kriminalitete in ponavljajočih se kršitev, saj imajo za pregon in sankcioniranje pristojnost policija, tožilstvo in sodišča.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Florjanovem trgu v Novem mestu so se v okviru celovite prenove mestne tržnice začela pripravljalna dela. Ker je območje registrirano arheološko najdišče, bodo pred začetkom večjih gradbenih posegov izvedli arheološki pregled terena. V času del bo cesta na območju trga še naprej prevozna, stanovalcem bo dostop omogočen, parkiranje pa je mogoče na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Prenova bo Florjanovemu trgu prinesla spremenjen potek ceste, več zelenih površin in novo urbano opremo. Del območja bo namenjen tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice. Občina hkrati izvaja revizijo projektne dokumentacije, s katero želi projekt finančno in tehnično optimizirati. Dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, gradbeno dovoljenje pa je po skoraj desetletju pritožbenih postopkov postalo pravnomočno leta 2022. Prenova mestne tržnice se bo tako nadaljevala ob sprotnem prilagajanju rešitev dejanskemu stanju na terenu.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In sadni kefir, različni okusi, 480 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pivici okna.
2: okna-branešič.si
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, vratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Škocjanu bodo v Metelkovem domu uredili društveno kuhinjo. Pobude so vesele predvsem članice Društva podeželskih žena Škocjan, ki so doslej dobrote za različne prireditve pripravljale doma. Predsednica društva Albina Mlakar pravi, da bodo tako dobile prostor za shranjevanje opreme, pripravo dobrot ter organizacijo kuharskih delavnic in izobraževanj. Društvo šteje 73 članic in je znano po uspehih na tekmovanjih in ocenjevanjih domačih jedi. Občina bo z ureditvijo začela jeseni. Nekdanjo dvorano Metelkovega doma bodo pregradili, del pa namenili kuhinji. Naložba bo vredna približno 20 tisoč evrov, pri financiranju pa računajo tudi na sredstva razpisa Las Lider. Preostali del prostora bo ostal na voljo upokojenskemu in drugim društvom. Na občini ob tem poudarjajo, da je Metelkov dom nazadnje obnovljen leta 2006 še vedno v dobrem stanju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Eksplozija v Italiji, umrl 46-letni Slovenec, žena in hči hudo poškodovani. Vreme, danes sončno in vroče s temperaturami vse do 36 stopinj. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. V kraju Mileto v italijanski Kalabriji se je zgodila huda tragedija, v kateri je življenje izgubil 46-letni Slovenec. Moški je bil skupaj ženo in 10-letno hčerko nastanjen v B&B-u Villa Mary, ko je v torek zvečer odjeknila eksplozija, poroča portal svet24.si. Do eksplozije je prišlo okoli 20 in 30 minut, ko se je družina pripravljala na večerjo. Po prvih ugotovitvah je bila za eksplozijo kriva plinska jeklenka, vendar natančen vzrok nesreče še ni dokončno potrjen, še poroča portal. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Slovenski vezist je za Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še dres Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel 7 zadetkov. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prihodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutra temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: A ste se kdaj vprašali, kaj ura, ob kateri telovadite, pove o vas? Jaz mislim, da pove kar ogromno. Če telovate od 4 do 6 zjutraj, kaj ste to, serijski morilci ali kva? Blagor vam za to disciplino. Gremo naprej. Od 6 do 8 zjutraj. Ja, to ste visoko funkcionalni odrasli ljudje, verjetno imate skozi pospravljeno stanovanje, pa oprano avto, pa na vse maile odgovorite v roku 5 minut. Od 8 do 10 do poldne, to so bolj treningi za punce, ne? Se pravi mača, pa pilates, tako vse za lepo in dobro razpoloženje. Telovate od 10 do 2, to ste vsi tisti, ki imate ful sumljiv urnik. Tako, a pravzaprav vi delate ob 11 do poldne v fitnesu. Od 2 do 5. To telovate tisti, ki imate cajt za vse. Tudi za telovat bo sred dneva. Od 5 do 7 popoldne, ja, tu ste še vsi tisti preživeli, ne? Odložili ste tisti laptop in zdaj boste iz sebe spravili še vse, kar se je nabrali čez dan. Tisti, ki telovate od 7 do 9 zvečer, ja, psihično se že pogajate sami sabo, ne, in imate v mislih, če grem zdaj, bom ful ponosen nase. Ampak po drug strani me tudi kauč rab. Ja, dilema. Tisti, ki telovate od 10 zvečer do polnoči, o, to imate pa že kar en osebni konflikt sam sabo, ne. Ne telovate več za zdravje, ampak nekak bežite sami pred sabo. Jaz sem očitno nekje med mačo in funkcionalnimi odraslimi, čisto odvisno, kdaj sem v vetru. Nikakor pa nisem serijski morilc. Ob 4 zjutraj,
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To so bila 90-ta na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na novem časovnem popotovanju. Spet gremo smuk v našo časovno kapsulo in v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 28. avgust. Z vami Mojca Mladenovič. Leta 1619 Ferdinand II. Habsburški postane rimsko-nemški cesar. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Belgiji in poteka bitka za Helgoland. Leta 1940 prevrat v Brazevilu, Fea, francoska ekvatorialna Afrika, se pridruži svobodni Franciji. Tretji rajh pa leta 1943 prevzame izvršilno oblast na Danskem. Leta 1944 zavezniki osvobodijo Grenobel in Marsej. Mao Zedong in Chiang Kai-shek se srečata v Chongqingu leta 1945. Leta 1957 pa senator Strom Thurmond začne najdaljši, trajal je 24 ur in 19 minut, najdaljši govor v zgodovini ameriškega senata. Ta si je pa vzel čas. Leta 1963 na današnji dan častiti Martin Luther King mlajši na Washingtonskem zborovanju Afroameričanov pove svoj znameniti govor I have a dream. Leta 1975 Francija pošle na Korziko vojsko in policijo, da bi zatrle demonstracije prebivalcev, ki zahtevajo avtonomijo. Leta 1988 v trčenju dveh skupin letal na letalskem mitingu v Ramštajnu umre 49 ljudi, naranjenih in opečenih pa več kot 500 gledalcev. 28. avgusta 1996 uradno začne veljati razveza zakona med princem Charlesom in princeso Diano. Na današnji dan 2007 pa za 11. predsednika Turčije izvolijo Abdullaha Gila. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan. Mi danes, tako kot vse dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, da se 28. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 27. Augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. augusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B Kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V kampu Kolpa Vinica je med 21. in 23. avgustom prvič zaživela beroča reka. Tridnevni dogodek posvečen branju, knjigam, poeziji in povezovanju generacij. Dogodek sta pripravila Andragoški center Slovenije in Ljudska univerza Črnomelj, osrednje dogajanje pa je potekalo ob reki Kolpi. Več kot 100 obiskovalcev je prisluhnilo poeziji, glasbi skupine 2B, ustvarjalnim delavnicam, lutkovni predstavi ter pogovoru o dostopnem branju. Posebno doživetje je bilo tudi branje s terapevtskimi psi. Nedelja je bila namenjena zgodbam in kulturni dediščini, med drugim z literarnim lovom na zaklad in branjem zgodb iz Poljanske doline. Dogodek je sklenil domačin in pesnik Oton Župančič, ki ga je upodobil Martin Šterk. Organizatori napovedujejo, da bo beroča reka v Belo krajino pritekla tudi prihodnje leto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob enih. Gregor Kavčič in bolnišnica zakopala bojno sekiro. Preiskava nezakonitega zakopavanja odpadkov v Kostaku še ni končana. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
1: Svet na Krki.
0: Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je naraslo na 469, je danes 48 ur po nesreči sporočila nepalska policija. Skupaj s tremi potrjenimi smrtnimi žrtvami v Tibetu, število umrlih v nesreči, ki je območje prizadelo v sredo, trenutno znaša 472. Več kot 1400 ljudi glede na uradne podatke še vedno pogrešajo. Med njimi je tudi več sto tujih državljanov. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero poimenovano FIFA Gate, sta v četrtek na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem za pridobitev donosnih pravic za prenos tekem. Obtožbe proti njima so vložili po obsežni preiskavi, sproženi leta 2015, ki je pretresla krovno organizacijo svetovnega nogometa FIFA ter celinski zvezi Južne in Severne Amerike.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
0: Napovedane oktobrske obravnave v delovno-pravnem sporu med ortopedom Gregorjem Kavčičem in splošno bolnišnico Novo mesto ne bo. Stranki sta namreč sklenili sodno poravnavo, ki je že pravnomočna. Kavčič se v novomeško bolnišnico ne bo vrnil kot redno zaposleni, dopuščajo pa možnost prihodnjega sodelovanja na podlagi civilno-pravne pogodbe. Zdravnik je tožbo zaradi izredne odpovedi umaknil, bolnišnica pa se je odpovedala morebitnim zahtevkom do njega. Po navedbah njegovega odvetnika nobena stran nima dodatnih finančnih obveznosti, vsaka pa krije svoje stroške postopka. Spor sega v lanski december, ko je bolnišnica po izrednem strokovnem nadzoru Kavčiča razrešila in nato izredno odpustila z mesta vodje ortopedskega oddelka. Sodna poravnava se nanaša zgolj na delovno-pravni spor, drugi postopki, povezani s primerom Kavčič, pa ostajajo odprti. Predkazenski postopek zaradi nezakonitega zakopavanja odpadkov v Krškem Kostaku še vedno poteka. Zgodba sega v leto 2022, ko so policija in tožilstvo prejeli prve anonimne prijave. Inšpekcijski nadzor je kasneje ugotovil, da je bilo na deponiji v spodnjem Starem gradu nezakonito zakopanih najmanj 2900 kubičnih metrov odpadkov. Kostak jih je moral izkopati in ustrezno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel kar 13 hišnih preiskav. Osumljenih je 5 ljudi, med njimi 4 nekdani člani oziroma vodje Kostaka ter nekdanja okoljska inšpektorica. Iz sodne odredbe za preiskave izhaja sum, da naj bi v Kostaku odpadke načrtno zakopavali, njihovo obdelavo pa prikazovali kot opravljeno. Kriminalisti ocenjujejo, da naj bi s tem podjetje pridobilo okoli 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. V Kostaku očitke zanikajo.
1: Vreme za regijo.
0: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno in vroče. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Krka ob enih.
3: Gnečo na poti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Sadika na dom.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
4: V toku dneva.
8: Dobar dan in dobrodošli v še zadnji oddaji v toku dneva ta teden. V naslednje pol ure bomo govorili o najnovejših novicah pri nas in po svetu. Takoj po naslednji skladbi začenjamo že s prvo novico o tem, da so pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica včeraj pri urejanju struge Save delavci vodnogospodarskega podjetja naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Več o tem kmalu. Z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica so včeraj pri urejanju struge Save delavci vodnogospodarskega podjetja naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Predvidoma naj bi jo odstranili prihodno nedeljo, torej čez dober teden dni, do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. Kot so še zapisali v biltenu Centra za obveščanje, je bomba v slabem stanju in nevarna. Kraj najdbe sta zavarovala pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi severnoprimorske ter gorenjske in ljubljanske regije. Pregledala sta stanje najdenega sredstva, ga identificirala ter sprejela odločitev o postopku odstranitve.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Opozoril je na medvrstniško nasilje in nevarnosti na spletu ter poudaril, da za varnost niso odgovorni le policija in druge institucije, ampak vsi. Šola mora biti po njegovih besedah prostor, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja in odgovornosti ter kjer ni prostora za nasilje. Ob začetku šolskega leta bo policija še posebej pozorna na prometno varnost v okolici šol in vrtcev. Matos je učencem in dijakom zaželel veliko radovednosti, poguma in znanja ter poudaril, naj se ne bojijo napak, ampak se iz njih učijo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Nepalu so danes reševalce na meji s Tibetom zaradi nevarnosti poplav pozvali k umiku na višje ležeča območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so začasno prekinili tudi na kitajski strani. Razmere so se vmes že umirile. Nepal je danes dva dneva po uničujočih poplavah in zemljskem plazu na meji med Nepalom in Tibetom, ki so po zadnjih podatkih terjale 472 življenj, izdal opozorilo, naj se ljudje umaknejo na višje ležeča območja, saj se je začela razlivati voda v jezeru, ki so ga v Tibetu oblikovali ogromni kupi ruševin po plazu. Opozorilo so izdali, ko se je voda začela izlivati proti Nepalu, a so se razmere na terenu že umirile. Kitajska stran je med tem danes najprej prekinila nadaljne reševanje, a ga nato že obnovila, saj naj bi se gladina vode v jezeru nekoliko znižala.
0: Skupaj smo v toku dneva.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka krilca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Južnokorejsko podjetje SK Gas je za plovbo čez panamski prekop plačalo rekordnih 5,3 milijona dolarjev oziroma 4,6 milijarde evrov, visoko pristojbino, je sporočil upravitelj prekopa. Tanker bo pot preplul 1. septembra oziroma dva dneva pred uveljavitvijo omejitev v ladijskem prometu skozi prekop zaradi vremenskega pojava El Niño. Gladina vode v prekopu je zaradi dolgotrajne suše začela upadati, zato bodo število dnevnih prehodov zmanjšali z 36 na 34, pozneje v mesecu pa na 32. Ladje termin običajno rezervirajo precej vnaprej, tiste brez rezervacij pa v povprečju na prečkanje kanala čakajo 5 dni. Obstaja pa tudi dražba za prednostne vozovnice. Po podatkih upravljavca panamskega prekopa je bila povprečna dražbena cena med oktobrom 2025 in februarjem 2026 približno 55 tisoč dolarjev. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva. Imejte lepo popoldne ter vikend. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
3: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
10: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Nekdanji Konzum na osrednjem metliškem trgu dobiva novo življenje. Stavbo, ki je dolga leta samevala in bila precej dotrajena, občina Metlika temeljito prenavlja v okviru projekta Konzum – hiša ustvarjalnosti. Naložba je vredna 1,22 milijona evrov. Od tega bo milijon evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev, preostanek pa bo prispevala občina. Prva faza je že prinesla statično sanacijo objekta, v drugi pa poteka njegova celovita prenova. Ob tem bodo strokovno obnovili tudi ohranjene šablonske stenske poslikave iz začetka 20. stoletja. Prenovljeni Konzum naj bi zaživel leta 2028 kot večnamenski prostor za kulturo, ustvarjalnost, izobraževanje in turizem. V pritličju bo kavarna z lokalnimi dobrotami, v nadstropju glasbena šola in prostor za koncerte ter delavnice, v mansardi pa hostel z 21 ležišči, namenjen tudi umetniškim rezidencam.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Na Blejskem forumu letos o moči soustvarjanja prihodnosti. Vreme dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Bled bo prihodnji ponedeljek in torek znova gostil strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Letos bodo razprave na forumu potekale pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti v spredju v prihodnost Evrope. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Glavni poudarki razprav bodo namenjeni prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost pa bo namenjena dokončanju procesa širitve, je povedal generalni sekretar foruma Peter Grk. Badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc sta sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu izgubila v polfinalu in osvojila peto slovensko medaljo na teh igrah bronastega sijaja. Turka Bugra Aktas in Emre Yesonme sta zmagala z 2-0. Popoldne je na vrsti le še finale za zlato, tekme za bron pa ne igrajo. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zrači bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najniže jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna še brizga.
10: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Gremo na ceste.
13: Okay. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski obvoznici od Kose Zimbarja proti Primorski vse do Brezovice. Sicer pa to so bile naše prometne informacije, če imate vi kakšno svežo, pa jo z veseljem dodamo, ne brezplačno.

Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošli v petek, zadnji petek v avgustu, ampak preden kdo začne s tistim, joj, konec poletja, konec počitnic, počasi bo treba nazaj, nema na. Danes ne končujemo ničesar. Poletje še traje, počitnice še trajajo, pred nami je še cel vikend in če ste starši, imam danes samo eno prošnjo, ne začeti otrokom že v petek kvariti ponedeljka, ok? Počasi bo treba prespati, bo treba nazaj v ritem, a že imaš vse za šolo, pustej. Šola bo v torek njih našla sama, še vsakega je, mi imamo do takrat še petek, soboto, nedeljo, ponedeljek in če smo že pri zadnjem petku avgusta, dejmo mu razlog, da se nas zapomni.

0: Kaj je čustven legendarni Željko Joksimović v ritmu pozitive dobrih 15 čez drugo je in jaz sem tudi precej čustven in na tolo temo, ker imam en predlog. Za vse starše ta vikend pustite otroke pri miru, resno, no, ker točno vem, kaj se bo začelo najkasneje v ponedeljek. Ja, zdaj bo pa treba počas prej spati, zjutraj bo treba spet zgodaj vstajati. Dej, priprav si stvari za šolo, počas se navadi nazaj na ritem, zakaj? Danes je že petek, počitnice so, naj gre spat ob 11. Naj zjutraj spi do 10, naj bo zunaj, dokler ga ne gremo iskat, naj še en vikend živi v tistem čudovitem otroškem stanju, ko nima pojma, kjer dan v tednu je. Ker jaz se spomnim sebe, ko sem bil mulc. Najhujši del konca počitnic sploh ni bil prvi šolski dan. Najhujša je bila nedelja popovdne, ko so te odrasli vsakih 20 minut spomen. Ej, jutar je šola, veš, ti si se čist normalno si se igral in pride mimo in o, jutar pa šola, a? Ej, hvala, do tega trenutka sem se imel kar fajn v resnici. In odrasli smo istine. Če gremo ponedeljek nazaj v službo, tudi mi v soboto zvečer ne rečemo, veš kaj, danes grem pa ob 9 spat, da bom mal vadil za ponedeljek. Ne. V nedeljo ob 10 zvečer še vedno živimo, kot da obstaja možnost, da ponedeljek odpovejo. Res. Tako da ta vikend brez treninga za šolo, šola jih bo v torek našla sama, mi pa jim dajmo še ta dva dni, da so samo otroci, ker urnik pa budilka in matematika, to bo počakal. Sobota med počitnicam, ko imaš 10 let, pa nikoli več ne pride nazaj. I'll take that broken sunshine, dajte jim še tega nekaj sonca, Broken Sunshine, pa prihaja v nadaljevanju in Enrique in Whitney Houston pa Rod Stewart, sama sladka glasba v našem ritmu pred pol tretjo. V ritmu
1: pozitive. Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Sadika na dom.si.
5: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Parketeri ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
6: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri.
9: Vasva zabluzila!
8: Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Žurbo Dolinsko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Ivančni Gorici so ponoči neznani storilci poškodovali bankomat. Policisti so bili o kaznivem dejanju velike tatvine obveščeni danes okoli 4:00 zjutraj. Po doslej zbranih podatkih so storilci za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem od poslovnih objektov. Pri tem je nastalo za več 1000 evrov materialne škode, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.

0: Ptuj 31, Trebnje, Markovci, Mozirje, Polzela 32, Celje, Vojnik, Laško 33, Krško pa 34 stopinj danes, sonce in do 35 stopinj le nebo bo zaradi puščavskega prahu malo bolj megleno, ampak drugač pa sonce. Po noči lahko sicer na severu in zahodu nastane kakšna ploha, jutri pa bo malo več oblakov in tu in tam še kakšna nevihta, sicer pa jutri se pogrejemo do 32 stopinj, nedelja potem sončna, ponedeljek pa spet malo bolj vroč.
1: Gremo na ceste.
0: Previdno. Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Kose Zimbare proti Primorski do Brezovi in na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico. Prav tako na več mestih vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!

0: Tu v našem ritmu 15 do 3 je in nekaj smo ugotovili konec avgusta, 10 minut do 3. In avgusta obstajata dve vrsti ljudi. Prvi danes poglede vremensko napoved pa rečejo super vikend je, kam gremo, kam pičimo. Drugi pogledajo koledar in začne, joj, september, obveznosti, jesen prihaja, jaz vas ne razumem. Res vas ne razumem, če vam nekdo prinese pico, recimo. Tudi ne gledate prvi kos pa si mislite, joj, škoda, ker bo čez 7 kosov krožnik prazen. Ne, poješ pico. A ni tako, tako da sonce je, poletje je, petek je, september bomo reševali septembra. Prav, mi imamo trenutno precej lepši problem. Kaj bomo počeli ta vikend? Potrebujem sam dober znak, Ace of Base Design, v nadaljevanju pa Alex Warren in Ordinary in še jasna zlokit skitnica. Himna tega vikenda prihaja v nadaljevanju.
1: Radio Krka.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na vzhodu države še naprej vztraja izjemna suša. Nevladniki opozarjajo na škodljive posledice sprejetja novele zakona o tujcih. Vreme dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. V več nevladnih organizacijah opozarjajo na škodljive posledice, ki bi jih v praksi prineslo sprejetje predlaganega osnutka novele zakona o tujcih. Kritični so predvsem do sprememb na področju dokazovanja zadostnih sredstev, ki jih mora zagotoviti tuji delavec, da lahko dobi dovoljenje za prebivanje. Predlagajo, da se predlog celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop in Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radio Krka.
0: Dolinska v srcu.
13: Gremo na ceste.
14: Previdno. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji prav tako zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti primorski Slovenske do Brezovice in od Rudnika proti Madencem, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih zastoj zaradi prometne nesreče, pa poročate je tudi na cesti Šratovci-Radenci. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, sicer pa varno naprej po cestah. Če srečate kakšen radar, policijsko kontrolo ali zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Šratovcih 5 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes sej vem, cel dan že govorim petek, ampak se zavedam, da ogromno ljudi v bistvu petek pravzaprav nimajo tako za nič posebnega, ne? Ker nekdo dela jutri, nekdo dela cel vikend, nekdo je bil mogoče prosto v sredo, ko smo mi vsi gledali skozi okno službe in smo mu bili malo pač fauš, no, tako pač je, ampak meni petek še vedno všeč. Vem, da nas je danes kar nekaj takih, ki imamo tudi isti občutek, še malo, pa lahko za dva dni pozabimo, kateri dan je ide. Če vaš vikend slučajno pride na ponedeljek, torek ali pa četrtek, čisto se je en, važno, da pride. Sam da pride.

Pa še romantika na petek. Čutni flirt v ritmu pozitive, dobrih 15.6. tretje ura in naše kdo navodila za uporabo dojema kot... kot osebni poraz, ker jaz bom kupil karkoli, naj bo to polica, ventilator, kjerokoli novo napravo, zraven dobiš navodila in ne, najprej bom sam. Pole 5 minut gledam dele, 10 minut nekaj sestavljam, pol ugotovim, da mi je ostal en vijak in namesto, da bi takrat odprl navodila, si rečem, ba ne, sej verjetni je rezervni. No, ni rezervni, nikoli ni bil rezervni, ampak je pa najbolj fascinantno to, ne, da navodila na koncu vseeno odprem. Sam ne zato, da bi ugotovil, kako se stvar pravilno sestavi, ker odprem jih zato, da najdem dokaz, da so navodila na robe. Jaz sem že porabil 40 minut, polica je že sestavljena, tako da navodil zdaj ne beremo, da bi sestavili polico, zdaj navodila beremo, da branimo moj ego.

0: Za vse takšne kralje in kraljice prihaja Ava Max, v nadaljevanju pa ena crvena jabolka na dan, da odžene zdravnike stran, in Mike Oldfield nas odpelje do Francije. Sladka glasba v ritmu pozitive prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Aluminijasta vhodna vrata.
2: Okna minus branešič.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst, 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem, 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
6: Si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Radio Krka.
13: To je Radio Krka.
14: Dolinska v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Velikem Orehku v Novomeškem Podgorju so se pred dobrim tednom udrla tla. 8-metrska jama je nastala nedaleč stran od hiše oziroma hišnega dvorišča in blizu gospodarskega poslopja. Je le za korak od roba ceste, ki pelje iz Velikega Orehka v Brezovico pri Stopičah. Če bi se zemlja ugreznila le za korak bolj levo, gledano proti Brezovici, bi luknja zazevala na cesti.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 30, Slovenska Bistrica, Maribor 31, Šoštanj, Mozirje, Prebolj, Dvojnik 32, Žužemberk 33 in Krško 35 stopinj. Danes bo vroče od 28 do 35, sonca sicer ne bo manjkalo, bo pa zrak zaradi puščavskega prahu malo bolj moten. Jutri zjutraj okoli 19 čez dan se pogrejemo do 32, sonce bo delilo sicer prostor z oblaki, možna bo tudi kakšna ploha, jutri sicer pa nedelja potem lepša in bolj sončna. Na ponedeljek pa bo spet bolj poletno vroče in sončno.
3: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na polmurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna. Sicer pa previdno, kosi plastike, pravzaprav natančne L-profili, ležijo na cesti na stari cesti Ivančna Gorica Bič, tam res ekstra previdno. So pa zastoji še vedno na dolenski avtocesti v obe smeri med počivliščem Podsmreka in Bičem, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, še pred Šentiljem 2 km stojijo proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam. Vse stoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje, Vojnik, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Brezovice, Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana in Tomačevo, Črnuče. Sicer pa vseh zastojih prosimo vedno naredimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

žurka se nadaljuje. Himna za vsake veselice. Ako so to samo bile lažje v ritmu pozitive, plavi orkestar uživamo v petkovem popolednem popoldnevu v vzdušju. Skupaj vedno 15 minut do četrte in obstaja en stavek, ob katerem sem jaz na dopustu. Ni mi naj... Mislim, jaz postanem kar malo živčen. Čisti iskreno, stavek, samo postrežni zajtrk je do desetih. Že beseda samo postrežnju meni zbudi nekaj, kar čitno ni zdravo. Jaz doma pojem dva kosa kruha, v hotelu jajca, rogliček, pa sadje, še en krožnik, pa tisto malo pecivo, ki ga doma nikoli v življenju ne bi kupil. In pa se rečem, rok pa dost imaš. Dovolj je bilo, čez dve minuti grem spet. Pa ne zato, ker bi bil lačen. Ne, zato, ker sem plačal. Najhuje je, ko me kdo pri mi spolj pogleda, pa reče, ja kaj, a ti boš še enkrat, takaj. Ja. Če neomejeno, ne sprašuj, koliko krat bom šel, to je med mano in mojo vzdržljivostjo, okej. Okay.

0: Sem tonight tu nadaljevanju pa Nika Zore in Masaja pa Paul Young, Love of the Common People. Gremo.
1: Radio Krka. Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
8: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
9: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo občine pozvalo k omejitvi del v bližini šol ter avtobusnih in železniških postajališč. Povprečna mesečna plača pri fizičnih osebah junija nekoliko višja. Vreme, jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred začetkom novega šolskega leta občine pozvalo naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se poziv nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi kateri prihaja do zapor, zožitev vozišč ali povečanje gibanja delovnih strojev. Povprečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah je za junij znašala 1705,02 evra, v čemer je bila od majske nominalno višja za 0,4%, realno pa zaprav toliko nižja. Povprečna neto plača je znašala 1117,06 evra in je bila od plače za mesec prej nominalno višja za 0,3%, a realno nižja za 0,5%. Povprečju je bila najvišja plača za junij izplačena zaposlenim zdravstvu in socialnim varstvu, sledilo je rudarstvo. Najnižjo so prejeli zaposleni v kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnostih. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, v zadnjih počitniških dneh v Laškem znova gosti poletni paralimpijski tabor za družine. Današnji dan preživljajo ob Šmartinskem jezeru, kjer se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušajo v različnih športnih in vodnih aktivnostih. Tabor je namenjen otrokom in mladim z invalidnostmi, njihovim staršem ter bratom in sestram. Otroci z invalidnostmi so v središču dogajanja, vse dejavnosti pa so prilagojene njihovim sposobnostim in potrebam. Po vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Po obmorju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najniže jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 teka. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno, trenutno je zaprta pomorska avtocesta v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, zato previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bič, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem. Prav tako proti Avstriji zastoji. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malincam, Malencam v smeri Dolenske, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na cesti Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Previdno še tole obvestilo, kosi plastike na stari cesti Ivančna Gorica Bič, zato res strpno, če vas je na poti tudi vas kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Laškem 7 minut čez četrto gremo. Dobrih 5 čez. Fantastično vzdušje, sliši nam je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani vedno, Rok Reženu, Šarojci in Luka Žerjav in

pijačo. In do 10 ugotoviš, da poznaš 3 nove ljudi, imaš načrt za jutri, na katerega se sploh ne spomniš, da si pristal in res imam rad take dni. Mal manj načrtovanja, več tistega, bomo videli, kam nas odnese in če je družba prava, sem jaz precej lahek za odnes. Te toliko vedno, vedno, če se srečam.

vokal z drugega planeta Tunice, Tinski, vedno polepša dan v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez četrta je ura in veste, kaj je fascinantno. Jaz lahko pozabim, kam sem dal ključe, jaz lahko pozabim, kaj sem šel iskat v trgovino. Včasih odprem hladilnik, pa nimam pojma, zakaj sem sploh tam, ampak, če mi je leta 2021 ena luštna punca rekla, ej, ti pa danes ful dober dišiš, to? Arhivirano zavedno. In zanimivo, kako delujejo moški možgani. Je tako, še parfum vem, katerega sem imel. In pol ženske pravijo, da moški ne poslušamo. Ma poslušamo, itak da poslušamo, sam. Očitno imamo zelo dober izdelan sistem, kaj gre pa v dolgoročni spomin. Če mi rečeš, naj kupim mleko pa kruh, obstaja možnost, da pozabim, da moram kupiti kruh. Če mi rečeš, da imam lepe oči, to informacije bodo nekoč podedovali moji.

0: Brotherhood of Men vejo, zakaj to gre. Save your kisses for me v ritmu pozitive. Pa Richard Marx in Shabuzi. V nadaljevanje za popolno vzdušje. Vse to še pred pol peto.
1: Radio Krka. Ahireka, Ahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnje Krka. Obiščite nas.
4: Sadika na dom.si.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
8: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela. Zdaj pa začenjajo z gradbenimi. Prenova bo prinesla tudi nove vsebine. Po besedah vodje hiše bo pritličje, kjer je trenutno stalna razstava Župančič, mojster besede, prenovljeno in razširjeno ter bo posvečeno življenju, delu in pesnikovi poeziji za odrasle. Sprejemnica bo preurejena v garderobni prostor in sodobno muzejsko trgovino.
0: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Pogled v nebo.
2: Slovenska Bistrica 31, Šoštan, Mozirje 32, Črnomelj, Laško, Trebnje 34, Žužemberk in Novo mesto 35 stopinj. Če boste danes pogledali proti nebu, malo bolj mlečno bo kot običajno, kriv je puščavski prah, vročine ne bo nič manj, zato danes se pogrejemo do 35 stopinj, jutri bo potem prijetnejše, do 32 se pogrejemo, popoldne pa lahko še tudi malce zagrmi ponekod. Nedelja ostaja sončna, ponedeljek prinaša spet nekaj več toplote in še več sonca.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno zaprte vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj previdno, da ne pride do naleta, sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu prav tako zastoj. Tudi na ljubljanski obvoznici stojijo od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Tam so zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje Vojnik, tam tudi previdno. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Barbra Streisand v ritmu pozitive, 15 minut je do petih in a še kdo doma hrani stvari, ki so še dobre? Ne dobre, še dobre. Majica, ki jo obleče že 4 leta, še dobra. Kabel, za katerega nihče več ne ve, kateri napravi pripada, pust, še dober. V predalu imam stvari, za katere niti ne vem, kaj so, ampak jih ne bom vrgu stran, ker se lahko zgodi, da jih bom enkrat še rabil. Kdaj? Ne vem. Zakaj? Tudi ne vem, ampak točno vem, kaj se bo zgodilo, če danes tist kabel vržem stran. Jutri prvič po letu 2017 bom potreboval točno ta kabel. Zato stane, to ni navlaka, to je zavarovanje, to je ziherca proti moji lastni smoli. Lionel Richie bo z nami v nadarevanju, pa novi fosili in Natalie Imbruglia, sladka smetana, glasbena ekstaza, pravzaprav, prihaja v našem ritmu še pred peto za podaljšan užitek. V ritmu pozitive!
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: V novi številki Dolenjskega lista o spornih poslih občine Šmarješke Toplice s podžupanovim bratom. 50-letni prepovedi vstopa v Rusijo za slovenskega popotnika. Nenadnem udoru tal v Velikem Orehku ter težavnem sobivanju bobrov in sadjarjev. Preberite v novem Dolenjskem listu.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z enoletnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja eno leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Samo more. Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Radio Krka.
11: Tri ure. Samo dobro.
12: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Začenja se ocenjevanje škode zaradi suše. Poplave v Nepalu po ocenah prizadele 93 tisoč ljudi. Vreme, jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Mednarodne humanitarne organizacije so opozorile na obsežne posledice poplav na obmejnem območju med Nepalom in Tibetom. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15 tisoč udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17 tisoč, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje. Po vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Po morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Na niže jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi vozni pas na pomorski avtocesti smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro je zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Promet je tudi ovira na štajerski avtocesti smeri Ljubljane na uvozu Domžale, prav tako zaradi prometne nesreče tudi tam nastaja zastoj, zato previdno. So pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrve proti Šentjakobu v smeri Celja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici, pa od Koses in od priključka Ljubljana center vse proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencem v smeri Dolenske, pa tudi na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri tam pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Še radarska kontrola za piko na i v Češči vasi poročate pri Novem mestu je skrit pri Cipresah merijo v smeri Zaloga. Previdno, če ste na poti ne hitet, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Šoštanju, 5 minut čez peto, gremo pozitivo!
10: Ritmo pozitivo!
9: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok režen v šarojci in Luka Žerjav in tole je meni ena najljubših ur v tednu, ker ob petih popovdne na petek se začnejo dogajati na take male osebnostne spremembe, a ste že opazili. Človek, ki je bil ob dveh popovden, ne, danes grem sam domov, nekaj pojem in pol počivam. Ta isti človek ob petih že razmišlja, mogoče, no bi pa šel sam mal na en sprehod, mogoče sam na eno. Vsi vemo, da je beseda eno najbolj optimističnih merskih enot v slovenskem jeziku, ampak nič ne prehtevimo, ura je šele pet. Imamo še čas

0: Čudna poletna himna Kalifornija in 1000 km v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in veste, kdaj človek porabi največ časa za svoj vides? Takrat, ko želi izgledati, kot da se sploh ni trudil. Jaz vam povem, dragi moji ljudje v ritmu pozitive, jaz če grem nekam, kjer vem, da bo vsaj ena lušna punca. Mislim, ne sme izgledati, kot da sem se uradil zaradi nje, ne? Jaz sem se pač slučajno stuširal, pa slučajno sem se uredil lase, pa slučajno zbral dobro majico, pa slučajno sem se trikrat našprical s parfumom in poj prideš tjajno nareče, o, Roka, ti si tudi tukaj. Zdaj moraš odigrati najtežjo vlogo večera presenečenja. Kaj, a ti tudi? Ja, nisem vedel, moj bolj. Ne, sej vedel sem. Zato sem se pa doma štirkrat preoblekel, ampak če pa ono vpraša, pa... Neki sem vrgo na se, sej veš. Ta en pogled spremeni svet. The Look, Roxette v nadaljevanju pa samo more nosim ja v duši in Pink prihaja z Milijon sanj. V nadaljevanju v našem ritmu sladka glasbena ekstaza prihaja še pred pol šesto. Zapodaljšam petkov užitek.
1: Radio Krka. Sadika na dom.si. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
3: Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Mestna občina Krško bo s 1. septembrom nadaljevala izvajanje avtobusne linije Krško-Sremič-Krško, ki v času poletnih počitnic ni vozila. Linija bo tako ponovno vključena v redni mestni avtobusni promet, saj se je v preteklem obdobju izkazala kot pomembna za povezovanje prebivalcev Sremiča s Krškim in dostop do ključnih storitev.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Maribor, Pragersko 31, Velenje 32, Vojnik, Celje, Mozirje, Laško 33, Trebnje in Žužemberk pa 34 stopinj. Danes nas čaka še en vroč poletni dan. Do 35 se pogrejemo, sonca bo veliko, le ne bo zaradi puščavskega prahu malce bolj sivo, ampak nič za to. Po noči nas lahko na severu in zahodu malce poškropi, jutri pa bo sonce z nekaj oblaki in kakšno kratko ploho, se pa jutri pogrejemo tudi do 32 stopinj. Nedelja bo kot naročena za izlet, v ponedeljek pa se bo vročina spet malo okrepila. Dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaprt pa je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predorom Leščevje in počivališčem Dul. Zaradi večjega kosa plastike na vozišču tam previdno. Zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je promet oviran na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Pa tudi na ljubljanski obvoznici zastoji od Brda in od priključka Ljubljana Center proti Primorski do Brezovice pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, zelo je nevarno. Še radarska kontrola, poroča, da je v Češči vasi pri Novem mestu, skriti so pri Cipresah, merijo v smeri Zaloga. Pazite na se, na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

ABBA in pesem iz leta 75, vedno pa še nostalgija v našem ritmu. Dobrih 20 minut do 6. In preden gremo naprej v večer, danes samo še ena stvar. Ker včasih smo ljudje res čudni. Ko nam je lepo, znamo že sretenega, lepega trenutka razmišljati, jo, škoda, da bo tega konec. Ali smo na morju in že razmišljamo, kdaj gremo domov, smo na dobri večeri, gledamo, koliko je še ostalo, smo z ljudmi, ki jih imamo radi, pa že malo računamo, kdaj bomo morali iti in mogoče si s tem čist po nepotrebnem krademo tisto najboljše, ker če je nam nekaj lepo, nam ni treba še med tem, ko traje tega pogrešati, a veste, zato danes ne glejmo toliko, koliko česa je še ostalo, če smo nekje, kjer nam je lepo, postanimo še malo, če smo z nekom, ki nam veliko pomeni, mu to povejmo, če se nam nocoj ne bo mudilo domov, pa naj se nam ne mudi, sej življenje, pa sej ni narejeno sam iz velikih dogodkov, velik del življenja so čist navadni večeri, za katere šele čez leta ugotovimo, da so bili pravzaprav zelo dobri časi. Zato, kdo nam danes brani, da ne naredimo še kakega za spominsko knjigo.

0: Petar Grašo prihaja v nadaljevanju, pa sladke sekunde še preživimo z Ines Erbus še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst, 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem, 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.
8: Radio Krka.
1: Skupaj, v srcu in na dolgu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Velikem Orehku pri Novem mestu se je pred kratkim nenadoma vdrl del tal in nastala je jama, globoka približno 8 metrov. Vdor je nastal pri domačiji Šega, le nekaj metrov od hiše in gospodarskega poslopja ter tik ob cesti proti Brezovici pri Stopičah. Kot pripoveduje domačin Andrej Šega, pred dogodkom ni bilo nobenih znakov, da bi se lahko tla vdrla. Ko je eden od vaščanov opazil vdor, je Šega o tem obvestil gasilce. Jamo so prekrili in območje zavarovali z opozorilnim trakom. Odprtina je na vrhu velika nekaj več kot kvadratni meter, po meritvah domačinov pa je globoka okoli 8 metrov. Pri tem ni jasno, ali je to tudi najgloblja točka. Vzrok za nastanek jame za zdaj ni znan. Šega ugiba, da bi lahko k udoru prispevala letošnja dolgotrajna vročina in suša, vendar gre za nepreverjeno domnevo. Veliki Orehek namreč leži na kraškem območju, kjer so podzemne votline in udori sicer značilni.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Krško prilagaja mestni avtobusni promet dejanski uporabi. Linija Krško-Sremič-Krško se po poletnem premoru vrača v redni promet, medtem ko linije Krško-Trška gora-Krško ne bodo več izvajali. Na občini pojasnjujejo, da je linija do Sremiča pomembna za povezovanje prebivalcev s Krškim in dostop do ključnih storitev. Mestni avtobusni promet tako obsega tri linije, poleg Sremiča še dve liniji znotraj Krškega. Drugače pa je s Trško goro. Med novembrom lani in junijem letos je kombi na tej liniji vozil 64 dni, uporabljalo pa ga je le 13 potnikov. V treh mesecih potnikov sploh ni bilo. Zaradi tako majhne uporabe je povprečni strošek prevoza znašal kar 293 evrov na potnika. Za prebivalce, ki prevoz potrebujejo, občina izpostavlja tudi brezplačni sopotnik, namenjen predvsem starejšim in tistim brez lastnega prevoza. Na občini poudarjajo, da želijo sredstva usmerjati predvsem v linije, ki jih prebivalci dejansko uporabljajo.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Vrtec Ciciban v novo šolsko leto vstopa z novo ravnateljico in novimi prostori. Vodenje drugega največjega novomeškega vrtca prevzema Kristija Robek, dosedanja pomočnica ravnateljice in dolgoletna sodelavka vrtca. Robekova je v vrtcu Ciciban zaposlena od leta 2008, na področju vzgoje in izobraževanja pa dela že več kot 18 let. Predtem je bila vzgojiteljica in vodja enote, zadnjih 5 let pa pomočnica ravnateljice. Na mesto ravnateljice bo nasledila Jožico Zec, ki je vrtec vodila vrsto let. Ob menjavi je župan Gregor Macedoni izrekel zahvalo za predano delo, novi ravnateljici pa zaželel uspešno nadaljevanje razvoja vrtca. Ciciban s 7 enotami obiskuje okoli 600 otrok. Novo šolsko leto pa prinaša tudi pomembno prostorsko pridobitev. Enota Labot bo bogatejša za 4 nove igralnice in novo centralno kuhinjo, s čimer se bodo izboljšali pogoji za otroke in zaposlene.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Beer Festival, to soboto 29. avgusta od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
2: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V kampu Kolpa Vinica je minuli konec tedna do 23. avgusta prvič zaživela beroča reka. Tridnevni dogodek posvečen spodbujanju branja, predvsem skupnega in glasnega branja, pa tudi knjigam, zgodbam, poeziji, ustvarjalnosti in povezovanju generacij.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Dogodek sta skupaj zasnovala Andragoški center Slovenije, ki je bil tudi pobudnik, in Ljudska univerza Črnomelj, ki je dogodek v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerji tudi izpeljala. Beroča reka je dveletni projekt Andragoškega centra Slovenije, ki ga financira program EPUO, Evropski program izobraževanja odraslih. Prvič je bil izpeljan ob reki Kolpi. Častna pokroviteljica dogodka je bila občina Črnomelj. Osrednje dogajanje je bilo zasnovano okoli 100 arhitekturne konstrukcije, ki je služila kot oder in kot komunikacijsko stičišče. Stoa izhaja iz stare Grčije in označuje stebriščni prostor, kjer so se srečevali različni ljudje, ter razpravljali o javnih zadevah, jih zapisovali in podobno. Za beročo reko sta jo pa ustvarila arhitekta Ela Graseli in Lenart Berdon. Njeno zasnovo in realizacijo pa je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru naloge v zavešče odraslih, obralni kulturi, ki jo izpeljuje Andragoški center Slovenije.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Glavni muzi dogajanja ste bili reka Kolpa in njena okolica, ki sta navdihnili literarno, kulturno in ustvarjalno druženje. Branje ni le dejavnost posameznika, ampak lahko postane prostor, ki združuje različne generacije. Z dogodkom so želeli ustvariti prostor, kjer so knjige, zgodbe in poezija povezovale različne generacije in prav to jim je tudi uspelo. Slavnostno odprtje dogodka v petek je bilo posvečeno javne v branju poezije. Zbrane so nagovorili Maja Mihelič, direktorica Ljudske univerze Črnomelj, nacionalna koordinatorka za vseživljenjsko učenje na Andragoškem centru Slovenije, magistra Urška Bitner-Pipan in župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Več kot 100 obiskovalcev je lahko uživalo v kulturnem programu, obogatenem z recitacijami udeležencev Ljudske univerze Črnomelj in nastopom glasbene skupine 2B, ki je uglasbila Župančičevo poezijo. Program so obogatile spontane recitacije pesmi obiskovalcev iz kampa. Večer poezije in glasbe je dopolnjevala ponudba vin kmečke hiše Bahor, ki so člani društva vinogradnikov Črnomelj.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Glavni gostitelj dogodka je bil pesnik in domačin Oton Župančič, ki ga je v petek odprl in v nedeljo sklenil. Upodobil ga je Martin Šterk. Na odru pa so se mu pridružili cicibani starejše otroške folklorne skupine Kut Oton Župančič Vinica. Folklorniki so beročo reko pospremili do njenega zaključka in krajanju povabili tudi obiskovalce, ki so se z veseljem zavrteli skupaj z njimi. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: Sadika na dom.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo peljte družino na Blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-vranešič.si.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Napovedane oktobrske obravnave v delovno-pravnem sporu med ortopedom Gregorjem Kavčičem in splošno bolnišnico Novo mesto ne bo. Stranki sta namreč sklenili sodno poravnavo, ki je že pravnomočna. Kavčič se v novomeško bolnišnico ne bo vrnil kot redno zaposleni, dopuščajo pa možnost prihodnega sodelovanja na podlagi civilno-pravne pogodbe. Zdravnik je tožbo zaradi izredne odpovedi umaknil, bolnišnica pa se je odpovedala morebitnim zahtevkom do njega. Po navedbah njegovega odvetnika nobena stran nima dodatnih finančnih obveznosti, vsaka pa krije svoje stroške postopka. Spor sega v lanski december, ko je bolnišnica po izrednem strokovnem nadzoru Kavčiča razrešila in nato izredno odpustila z mesta vodje ortopedskega oddelka. Sodna poravnava se nanaša zgolj na delovno-pravni spor, drugi postopki povezani s primerom Kavčič pa ostajajo odprti. Predkazenski postopek zaradi nezakonitega zakopavanja odpadkov v Krškem Konstaku še vedno poteka. Zgodba sega v leto 2022, ko so policija in tožilstvo prejeli prve anonimne prijave. Inšpekcijski nadzor je kasneje ugotovil, da je bilo na deponiji v spodnjem Starem gradu nezakonito zakopanih najmanj 2900 kubičnih metrov odpadkov. Konstak jih je moral izkopati in ustrezno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel kar 13 hišnih preiskav. Osumljenih je 5 ljudi, med njimi 4 nekdani člani oziroma vodje Konstaka ter nekdanja okoljska inšpektorica. Iz sodne odredbe za preiskave izhaja sum, da naj bi v Konstaku odpadke načrtno zakopavali, njihovo obdelavo pa prikazovali kot opravljeno. Kriminalisti ocenjujejo, da naj bi s tem podjetje pridobilo okoli 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. V Konstaku očitke zanikajo.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno in vroče. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: nosso jogador pra cima e balança.
1: Samo bolj. V novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Radio Krka.
3: Samo žur. Po dolinsko. Na Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
1: To je Petkov žur. Na Radio Krka.

mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade? 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.